0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it. Morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

den måde, som Keith Moulin slår trommer på her i My Generation. Og jeg godt forestille sig, at han kunne slå en rimelig proper næve. The Who var det med My Generation, og frem til radiovisen kl. 15, danske Yellow Bellies og Sing Her A Love Song.

0: Radis søsfingre på P5. Der venter et kort nyhedsoverblik lige forude, når klokken bliver 16:30, men først Jesse Ware.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.